Mene dondo jikwe ya we. Mene dondo. Bona mene dokpe nembo. Na wanegan da roe na me. Bon kresi dalera gbeto lekpo. Esa tindo ojiro zogbe na gbeto lekpo. Na de wanegan. Biveri do do Timothy sin weme do. Jikwe ma jiro do mene kpekpe ni don. Ejiro gbeto lekpo ni do mo wanegan. Gbeto lekpo ni tindo jodo me go wanegan ton. Mene kode. Da jiko ya we ena na mi egbe nuni na hun ga ton pon krisi dale ran pe tole po mi ndo ndo kru no bo don ja so po le jo ina krisi to jesu krisi ti to me bara mi ndo ndo jiko ya we avo se san krisi ton po worun won da gbe ton po na hun ran ran doro le gan Mene do ndo okru nombo, mene se inwe ton da gan. Mene do okpa ne, mene na yeyi. Ke nou tuye bodo, bodo ho na okru no, pae. Jo, da gbe yun ito na okru nombo. Do ndo okru no na, mene gan ye lo sun ton na dewe. Do okpa ne na lewe tombo. Do okpa ne bo na, o bati si to bikbo ome kbe san tuye ton lo. Do ndo jiko ya we. Mene dondo e na wane ga e ton polo na wada chome je ton na ni don le po. Dondo e bo na. Vofong bangba ton susu e kowa ile. Wane ga swa ouye a zanyeng bo nun kokon le jo. Mene dondo o kono. Mene dokpe ne na nukbono ye ton podo. Da ho gigonu jomiyono e ton ton po. Mene dondo o kono bo ze da ga na dona susu. Dona zan gboton Dona mesedoton Dona madok ya tondo teton ra o meton la po Mene dondo ko no mene ze edaga Mene gba gigona yin wiwe gbena jiko ya we tonton bo Mene dondo juwa we na jijo we ton ye si gbe mi lo dudu to akota le po me. Po do jijo po. Juwa we gbe lo jijo na mi ma. Mene dondo jiwe na mesedo agunton. To Jesu sin yin kame me ode te. Mena ode na otop me ton to yise me kpodo. Kwe de ton ble bukpo. Ale nuna jisi ke la ton. Mena dondo jiko ya we. Na jomio pa mesisa etan po na jijo etan Mina dondo jiku ya webo pa gigone Mina se inwe etan daga Mina dondo jiku ya we na otan metan to yise me otumo Na jomio jiku ya etan to besan ye etan ji Otan metan Jisi ke hendwa itola Mene dondo jiku ya bo Na nubono nye ton Eto ala gane tinto ede Eto amesisa nae Na meno ganji Bodo devizola ma bovo Ayon ble bumo eto ale mondu Mene dondo jiku ya we Mene jodakbo yon ito ran jiku ya we Na oto menton to yise me otu Na jomyo pepe eton Na eyi sedo sode ekodo pe pe lotre inu kon pere so jibe gbe to mo wa ma mene pa okro nombo
Remina wa pie gbe dona dona dona susu. To zamen ya wa jiku ya we na drawe pon juwe na dolo go na dolo go we. Bokuro jiku ya to mana zegwe wa yi kanu tue bohode. Hode wodo uron jiwe to ni dolo gbe sa yin to gomo. Uron jiwe to na dolo go we. Then what to Simon to Vapo Bank by two and drew Dona Jukoya with on Jura Lodomeco Jukoya with on. Oh, there, Mando Ganle Po Jukoya Venade to Clale Poste, Teme Jano Le, Reno and Betok Bag Balek Po. I cannot talk in Cobolon to Sisale Po. Juwe na de po kule po se mo. Ewe yo jira da diyo to mo. Juwe na sa diyo we mo. Enan diyo da na gwesan tuye. Enan diyo da na kode tuye. Juwe ya we. Enan diyo da na nule po. Nwe yin tuye le po. Juwe na diyo da na nule po. Kanun tuye bo hode na klu no. Do jukoya we donana wa jie to zan mi mo do ona kuno do ona kuno mo ali ogbonu le teme janu le po ah mando gan le juwe na de popo le po se to zan men kanu tubo kanu tu do ona kuno juwe na dalago we juwe na dalago we juwe na dalago we juwe ni dalago we. Hode, the whole run jukweton, but up with but jukweton go not tin to a yime. To lenu lek po. Who run jukweton na yime mo. Gigo jukweton na wato to lenu fie mi plite lek po. To Nigeria waya, Africa, Europe, Asia, to bole po men to weka e men, uron jukwe we tan na yi didok ya, ran me yina wa, ti to yi to lek po. Me yi terugbe mi ton se gman o kanjile, me yi ou me yi to kpinkpon to television me le lo. Oro jukwe otona gando gbe tole ekpo go. Gunu mi tole to file ekpo. Fide kpe kpe jisi ke to yiti alolo alonu. Mini kode. Dok oro jukwe oton, oro jukwe oton, oro jukwe oton. Ena zinzon ni mo. Uro jukwe yo tonan disa.

mi yi se lo mina sowa non da ole doga mi yi se da okia kwa zonja ule kona iteme mi yi se da zonja utundo tele na wamo mi yi se da kone gana iteme mi ole to do lenu file kpo waja uto gonle cheche file kpo to jesu inko me pa giko na dewe bogbe na dewe bo bo do na o me yi mi matoto vopong bangba itomele kpo to jesu sin inko me to Jesus sin yin ko me o de te

0: Let's rise up as we pray together.
1: Awanu mi ndo ndo wejiwe mi ton na mi yero mi ko tin do fe mi pa yin ko mi ton mi se gi ko mi ton daga na mi jiwe nu gbona otu jiwe do popo mi o mi po ton to fe mi ko wa po to ve ku mi po mi wa mo okuno e mi na do na mi zenendo nine gbeto ton go to jesu si yin ko me O jire na dadi okuna na di okpe san mi ton. Mi do okpe na mi yon do mi ko si ode utu. To jesu si yin kome mi ko de te. Ana ko de nan de we to jire men. Do jire we. Njura le do me go mi ton. Okuna e to jire men. Da lokpe san di go. Mayon to kla tuwe, mayon no kumbia tuwe dia henwa vahoy towa mo. Shiba nondo kpode yon wa indo. Jikwe yewe nan diok besan tuwe do dagbe ji. Jikwe nan diok wero tuwe le kposun dagbe. Keno tuwe bo kode. Do hona okruno. Okruno e diya danak besan che. Diya danak besan che. Okruno njura lado me gomiton naton. Okune dalogo bo dio dana gbesan che dio dana mi do dagbeji dio dana mi na dona dio dana gbesan gbigbo cheton dio dana gbesan chebu son mami ma hun zoleme son tu kaleme demison zimru me bo gomendo hiyo me demison no kumbia bo gomendo gboje me dio dana gbesan che do ona kuno to deme gunu To Psalm 126, man. Ero, wode na jikwe diyo, o memen golo zyon enton, mi wole sa tari me eto, me etin to droku, mawe, o nu mi ton le sa gana yaje, bo mi sa ta yaje, jikwe ko wano gikono le ran ye, jikwe ko wano gikono le ma, Ene tu mi ko me huna susu. Eye na yi okonu tu ima. Tokpo do nu etan. Jiko ya we. Ena di adana kbesan tu e. Bo ena atari ado dro kun godon. Kan mongbon dekpe kpe di amon de wete. Jikwe yon to zeme, enan diya danan lek po mo. Me eko yon we da elek po na somo bolan de kunu kon dali eto mo. Kanon kon dekpe kpe, nukumbia dekpe kpe. Jikwe yon we enan diya danan kwe santu eto dagwe ji. Uro eto tin to fi. Ore to na so in didoke ato gbesan tu me kanu tebo do ona kuno mo zame wayo zanche mo zame wayo zanche kode vive gunu a kode ko yi se popo kode lobo egbe juwa na dio kan mo gbon tu zu mene kan je azon na dio zu na meno ganji bi ako jason de juwa na azon tu gbosan me ma Bia kotino zegede gulo. Jikwe na gba gede zegede ton. Menzi le kato sisi wedo fine. Ek buwe mene kanje tu imon. Dekpekpe ywe wola. Dekpekpe de tukla late. Dekpekpe le nun jijo to gowero. Jikwe we na diyo waho tu eto. Ala dakbo yeji do zamen. Kanun tu imo do okrono yi. Diyo waho che. Diyo nukumbi a chile bo. Jikwe we diyo kbasan che. Diok besanche. Dekpekpe tukla lati. Tak basa te me fine jiwe nan diok besanche. Ma enan hyanson gbona we. Enan hyanson tuk bo. Mwen nan sota di dron koton ado kuku. Jikwe nan diyo kan mong bonu tuwe. To zanye memon. Tenu chubu. Hode. Hode bo dona okru nan. Dona okru nan. Dodo jireye men. Jikwe diyo dana le koto bezan che men. Diyo dana men son yinan do men biyom. O jijyo ho men. O bezan gojye godo ten lo. Jikwe diyo dana men bo. Njura nyowe, njura tindo kondo kwa kwa yekpo, njura zinzo nito yeme. Okrune duya dana kbesanche, kenombo hodebo, enan tunwe do te son wuron nyan do ton sima, enan tunwe do te son wuron hove ton si, enan tunwe do te son wuron kento ton si, jikwe enan tunwe do te, hodebo da ona okruno, da ona okruno mbo, da ona okruno to deme. Ena siyo de tuyemo, ni a dohone nubo nubo. Ni a kode ne, jikwe ya we na siyo o de tuwe. Ena di a dana we. Ena di a dana we. Ena di a dana we. Biyo dodo men. Ena bi a dana biyo dodo men. Ena, enwe sunkbe to yoyo. Bo, nukuko lepo na juwayi. Ba na le sunundida yoyo. Boya kotino kan mo gbonu nunu mutan aha sisien oyigbo abi nina kane boya so ma jona sindonu kan kan mo gbon de pepe de ate gonu zame juwa tinto ayi memo horan ton so tinto ayi me juwa nan de wo jemere kanu eran duya dana gbesantwe to di do gbatin kanu to bo de horan ton ayi memo do gbesantwe me Mais son je kanon tuebo kodabo o kanji metea Bea to kongba mo kanji to jai me o jira tu la die mo o jira tu la die na dadio pata era jo era jodo gowe Ina jodo kwe to zayme. Zayme, jiwe nan duya dana kbesan tuwe mo. Adadio do te yi. Ama, adadio. Dokpa nan jiwe bo. Jiwe mindo ndo mo nan akosyo de mito. Mindo kpa nan we. Okruno yi. Dona mi minko humide do nubo. Mi wanukpa nan mi kosyo de mito. Jesus sin yin kome mi ko dete. Mi na gbe na ti afo mi ton jimo. De mi na jison o haji we ma mi ton me. Oha ko nu kwa tonto Se han ji o ma te bo hun so ha ko nu kun atonto me Eneyin eyan na ni donche Jare yi se che mo gboje temen

Jesus que o son tinha we tata me moye adadio son onomega metin do fe na do devena akota ayan ble buton me sojo na do very gunu samu ta wiri opo afeton aweto Edo eyin dodonu gbele ete dodonu soganwa ene otu miro na kodemo na ni apon wewa lo wule ton tin vie Eko wulu pata to ayon go suen ala ekpo men. E ma san wiwa to ala je jeni indo ba. Ala wule kwa lezun, ala wule gona jijo. E ma non teto, jijo di jikwe eton le dekwe kwe jiba. So de unu yiran kan kan le se to jijo so. E do. Jomyo jikwe ton kon kwe mi. Jomyo jikwe teni lo kwe to a yi mena huen to. Kwe to do kwe lo kwe. Mena kode do jikwe ya we. Jale bo fono te a fotoji. Fono te a fotoji. Mento do wona. O huen do akota yon ble buton. Mini dupe na jikwe we tintan we na jijo eton amon no gigo no eton wiwa to ledo patakle to ayon go suene le kpo kwe to do kpo lo kpo me jikwe yin no gbona jikwe ya we eto wiwa mini do wona jikwe we bo se yin we ton daga mini do ndo e mini dupe ne Mene ze yin we ton do aga. Na jiwe yin nungbo nora agun we ton. E yin nungbo nora mi ma. Mi gbona mene ze yin we ton do aga. Fene ma. Ekbe we yin. Azan we to ti te ton. Jiwe sa tinda uwe me nando wa susule doga. Mene dando yi bobo do kwa yin bo. Jesu sin yin kome mi kode de. To Matthew. Matthew lesson we ta ko ewe do po afa eton ene edo be mi ma yen do e o me da esun wa we nu lo e da eyan si do po sunu do po we mi na ko de bo do na ko no mo do jugo lo suna de ina fun bo o hongbo no zo metan le e ko no te jagoro ko dodo po lo po Kwe do le to big ba le ule le to big bili. To be ne gong le men fi le kpo. Do, nwe bu jijo jikwa ton ko bu. Jijo ho kondo kpo wanyina ton ko bu. Mende dejo aswa si ton le kpo ko bu mo. O de chogiwe so gan kon nwe le do teme. Ka nun tuye bu, bo do ho na akru no. Ahen, kwe de vive gounu. Kwe do gong le ton ni gado teme bu. Jukwe yawe biyo kwe dodo kwe lo kwe men. Gwa kwe dole kwe jirado. To Jesu sin yin kome min kwe de te. Min kwe to de woman. Jesu edo. O dole do lole. Edo. Edo. De kle ta de de nundo ta de. Juro na edo nu. De edo nu. Nunda gwe doma, bo. De unwa ken kavye wode vono. Ewa mondo mon. O nwe ma dole dede we wuto. O vine. Bo, meme siye ton wado kin kambi odo. A okulu no chi. Be mayin atin da gwe dede a dodo fi ne swa jodo. Bo, o yinan kanle swa jodo men. Anan kode. Do, a gun le men do kwe do le men. Fie atin lek baton koto jijote.
fi azan le gba ton ko to agawate to ku eto mi agun le me ji ku ye we won ado eton se de yese bo amo e bi o vi le me o vi la hansan yese me ye jo jesu sisendo o de we so gan wa e mo ho de bodo o krono yi duya dana wo ko ile popo mi n ko de ko eto le po ran godo teme to jesu sin yin ko da o me mi n ko de te psalm 68 apeton chiro po je ko ye we eko tindo tito jiro dagbe na won dodo polo po mi na ko de ara meme sun meme yon le po yo me ko je o do tin alo wule to me bo ma ko mo asika bi asuna lo wula lo le lo ji ko we ni go alo na ebo ju we ni go kon na ebo ju we ni dado ko ko ye ton le me lo ji we go alo na ebo gwa lo na vi mi ton le bo gwa lo na ebo na do yan ojuro tu e bo do na do ba si ojuro tu e jiwe na si ode mo en da gbe ko de to jesu sin yin ko me mi wo de ti bebe do mo bi o mi bo yan so na o ko sile ranu tin do tu e clear di nu tin do tu e Minando ona kuno na no, wonega ani dole ton to same gunu mi tole to file po o file lo me mi yin le lo ye ma mo wonega ne bo ye to a ho me bo to yi mi na ko de wonega ton na ye o yin de ma satin amo pe so se daga fine pepe o meju e tole ko plete to lenu fine pepe na ro se wo wonega ton do jukwe na zan jukwe na zan jukwe na zan meme si eton bo o plein gazon jawle na mi mo to jesu sin yin ko meme o de te mini ndo jukwe din vie bo mini ndo jukwe won na alogo eton poro to mi ton po to yese me eto alo gone ba eto won da gbe lo labo to divisional wa pe gbon file po to vo pon gbangba eto me kolari de de divisional kan ton jogbonu na ledio ledio na eto me mo ko do le na di oten agun le na di oten nun le nkon ko le e ma je ko to alo le jile po na di oten do alo da gboji gbona mi ni ko de do po jin okuno e dra mi pombo ble mi pombo go we do mi ton de do ten me bo ji ko ye we nu ya o vi ken tolo ko do to ku do agun file po me ji ko ye we so aga to kuron to da ho me bo bo won adona nu di do ken tolo ton le po se to jesus sin yin ko me yo me ko jago godo viminton ele po jukwe we dale e gobo bo na o jomio o kwe dodo kpolo kpo e ko gbele na lo gon le po do teme jukwe we tito tue dagbe nendo te tue na o kwe do le do kpolo kpo lo jukwe we bona betode nyon side kpe kpe manan diyo Adana oko tu e gbere to Jesu sin yin ko me. Awa nu gba ona ko si ode mi tan otu to Jesu sin yin ko gigolo me mi o de te. Be un so gan se ni che gun che le ton. Ni che vivi gun che le ton garo. Ne se mi na gbe sin do kon do na lo me
nuni lale din vielo ba okro na mendo ndo esusu na jisike zai meton to jesu in come ewe azan weto osun chan weto vopon gbagba tomo odrena oledio didia dana dia so wa juena dalog be santo ego jukwena dia dana we jaloda pe devoji ba amana so le kodo alodo poloji azondo wa fito jesus sin yin come unjuna do ran we do so so enen do pogbon juwe ko che di dona mijimo mi mo fifon donaton to so enen bo to a to a fonu egbe azon wa tole chinchin lo juwe so drama npon ma bo nso jona yin afo eton lo dona we dinga do to zame no gigono dele na to jijo eko to jijo go we fine to jesus sin yin come wura o mo gbogbo ran ga ti oni hun donuvo na do mo o agban da o le san jiko ye we si o so ene e so sin donu kan o sa me dilo skaka je se gbe na po o so afonu ene o yonu san gbe jeji azon wa tole po mi so tin lo se san e ton do so afonu to lenu file po e so na wa yi me to gan chatan e po che tu fo ton me amo e yin vive na mi wa san wa tole mo o fi e mi na pon nte na tu agonboro mo ro mo awa na do na vive dagbe leto ayi me na we na tu modo mo awa mo bo ana so mo do na tu yi samedi jon jale si o pele na wa yi me jon jale po to yo mem sun se yan se jon ja me ko le ye ko so do na mi o lenu kan kan fi emi na pele te le po to gan chan ton me afonu segbe azan we to osun chan ton ton mi na tin do sin sen kondo po ton to ayan ble bu me to gan chan ton me afonu mondo mo agon tito ile de pepe blo odre na adadi obode asanto wiwa be santo e manaso poto alodo pology to jesu in come juwe na dona we susu awanu juwe dona we mina se hadin vie